por la go unga siweti kumakolo wagudwa na kulidiwa sundi singi usi dogor la go unga siweti kumakolo